Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Mobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Aliviestan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 523 523. Tuiskulassa nähdään!

0: Kiin tarpeisiin. Amissauto Koy. Peräryhkimäntiä 82-49212. Nuljuntavaara. Amissauto Koy. Ajo edestä ja takaa.
1: Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil häpytäiden poistaja.
2: Pubisil häpytäit veks.

0: tarvikas onnisi lypsyä lampaasi tärintä. Lomittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö.
1: Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää, meiltä teho ihmeet suoraan.

just take it on you a bit, Eugene. Sir. Joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeutta. Sosser. Ja joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeutta. Sosser. Pumpset, pike, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen jutun. Ei tarvii olla hyvä. Mä voin olla parempi. Parhi maailman ennätystäkin on tullut.

siis enääkään näppäitä huoltiksella. Ei hätää, tilaa uudet korisarjat meiltä. Amisauto.ky, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta.

Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.

0: ilmoittaa nää vilkuille. Ei hätää, virhoile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin.
1: Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska.
0: Kat. Sutasi koratasliksit! Älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt! Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa!

Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.